0: הגזמת, עומר.
1: La radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
2: Radio JM. איזה כיף.

עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי ולשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים